0: Poliție, e ceas za dobro glasbo.
1: Ceas za sprostite.
2: Poliție, m-am rad că se vozim pe ciclu.
3: Radio-in, vec-veci, poliția.